Jesse Ware. Un došu nás pre tých Salrietam. Mene len Salrietam, veľká zlecinč. Veď muzikála sajúc, no a klasická western The Good, The Bad and The Ugly. Ziesma je kľaus. Torpina si marčal kúšer budikt priecík smuť všetká tá westerná. Vyspáriu, idem piestávať, veď musím godík, ja on dať lovom.